ano prophet beduko bi untimi emfa wonsa enka we eye ade a eye high court e watema on the 18th day of May 2026 a registrar eye Yusuf Seidu etintim ye ade ema eye mame Gloria Beduko bi ene ni lawyer ne se se ye tin won from mem na se prophet e di nkomo na e bia won ti mi si su dia nkase e bia e wo ton na sori ne ne wo waton ne kas ba bi kra do kas ne kas ne wo watonton bebre o ne ajumadi nkomo no che se kas ne de bebre na ko na ebi mu adwene ya ko yesɛ a debi o tubu o is it the case sɛ debi kan prophet ahokye na aba no ɔton ne japade anase nyankopɔn na direct no sɛ ɔnyɛ saa de tɔso mienu ajapade na ɔton kye sɛ ɔton ne japade nyina na de ɔne ne yiri ɛbɔm yɛ ne susu nyina aka ho anna de tos mi esa is it a case you say oni ne yire ntamu aye bibia wo ho ntina mo ba no afa ho de akokort so o court mo an na on stopping no from say obeton ejapade omumienu aya abomu na na prophet beduko bi amani hu part 1 and 2

o bad day. Nanso mi wafa agari nyanya. Eya ne baba. Ekwa wadie. Awadi okwa nso awade pa. Abrantu awo body bra. Mimi nde twa mi ya no nya akwanhye wadan kwanta kwanso. Wale mi nua beya o mienu. Tim keja. Iji mi jina samu yosu akacha mi wafa agari nyanya. Ne mi wafa na hukra nse da mfano. Anwade nesu ate. Wenyin. Se on chichi ni hure. Non chichi ni baba ansu hure. Agari nyanya o. Udia nkaya wafa agari nyanya. Nasi munu jain. Kwenshia. E ni pen ni mo chine mua sem. Ubini midi ya daya ni msangiri. Mse ye tukai. Ye kwe ye ma. Kayuntu. But a nyanu sunti ya diyan sabashi ya debi nifem. A nyanu sunti ya babu ya huwabo mfia. Yo Kristo mu jidiye se. E yiri su paso se dena. Ebefa. Kwa jwane yo bevdi. Bonjuma ope.